Tina, Arisa, Oba se. Nadi ikturun aisting hunga sigu. Nang nami bibahu, tuwe besa kia kari se. Ontario sti, uni ho hunga di gira tau. Tuwe ke disi ngona disi hunga sisen ha. Taro, aing hovigung abaso.